0: bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo ug sa imong pamilya. Kay sa DTX 500 protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

gamit na Nikon og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo, busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.

0: Valley Street Studio.
1: Ang Magnum Radio News and Music. Number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon, ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Kanunay kabanghilantan, sipunon ug ubon, sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumarog vitamin C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Vitamin C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132198 o sa 0991-450-4163. Bisita ha, usab sila sa ilang FB page sa Klinika di Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
3: Yahoo!
1: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunter.

0: Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum, hangturugma, hinihilamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.

0: sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, Sidio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Ugmibiya si Jesus sa maong dapit ug miadto sa yuta sa Tiro ug Sidon. Ug unya usa ka babayeng kanaanhon miadto kaniya ug misinggit.
2: Kaluyin taw nako Ginoo nga anak ni David. Ang akong anak na babae gisudlan og yawa.
1: Apan wa niya siya tubaga, bisan usa ka puong na lang, ug miduol kaniya ang iyang mga tinun-an nga naghangyo.
3: Papahawa siya kay langas kaayo.
1: Mitubag si Jesus.
4: Ipada ako alang lamang sa mga nawalang karnero sa balay sa Israel.
1: Apan miduol ang babae ug miluhod sa iyang atubangan nga nagkanayon.
2: Ginoo, tabangin taw nako.
1: Ug mitubag si Jesus.
4: Dili angay nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro.
1: Apan ang babae miingon.
2: Tinuod ka na Ginoo, apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mga hulog sa lamisa sa agalon.
1: Unya mitubag si Jesus kaniya.
4: Babae, pagkadako sa imong pagtuo, matuman ang imong gipangayo.
1: Ug niadtong gutloa ang iyang anak nga babae diha-diha na ayo.
5: Ang kalinaw sa Ginoo, maanaa ka ninyo. Mga isuon, makaihon ba ta nga dako o gamay ang grasya nga atong madawat gikan sa Ginoo? Kung makalibutanon o makaugalingon ang atong paglantaw o batasan, magbagutbut yun ta sa atong madawat. Kayang ulit ug aghakog na tao, kanunay nagapaabot nga dako ug daghan ang iyang madawat. Dili gyud na siya malipay sa mga gagmay o sobra nga madawat niya sa uban. Ang inahan sa Ebanghelyo nga mihangyo sa Ginoong Jesus mapabsa ng midawat kung unsa ang ihatag kaniya sa atong Ginoong Jesus. Wala siya mamili kung dako o gamay ang iyang madawat. Kayang iyang giapas o gipaabot nga grasya. Maong grasya nga makaayo o makaluwas sa iyang anak. Pinaagi sa presensya ug hikap sa Ginoo alang sa iyang anak. Sa mga adunay pagtuo o pagsalig sa Ginoo, magmalipayon siya nga mudawat sa bisan unsa nga grasya tungod alang kaniya ang grasya sa Dios nagdala sa may gugmaong presensya niya alang sa mga nahigugma o nagatuo sa gahom sa Dios. Ang iyang may gugmaong presensya, maoy higpit na grasya, nga magapanalangin sa kanunay sa kinabuhi. Busa, susihon nato ang atong paglantaw o pagsabot sa tinod ng grasya sa Dios. Susihon nato kung ang atong gipangita o ginapangayo sa Ginoo ang iyabang pakiguban o nakatutok lamang ta sa unsa niya nga ihatag. Sa tinod nga gugma, mga isuon, nagtinguha sa timos nga pakiguban o pakigsuon ang atong pangitaon. Wala magagad sa unsa ang madawat o mahatag sa mga nagkigugmaay. Gawas lamang ang ilang panaguban. Inumduman nato mga isuon, dili masukod ang gugma. Huwag inumduman usab nato ang panahon. Sa panahon na gipaila ni San Juan magbubunyag nga si Jesus maoy ang Mesiyas sa iyang duha katinunan o bisun kang Jesus Ipamunta na sila ni Jesus sa may inyong ipangita. Ang tubag nila, hain ka man nagpuyo, Ginoo. Wala sila mangita kung unsay mahatag nga makalibutan ng bahandi. Human mitubag si Jesus, dali og tan-awa. Ug human yun nila makita kung asa nagpuyo si Jesus. Nagpabilin sila kang Jesus. Nagiguban sila kang Jesus. Mga isuon, unsa ang inyong ipangita sa pagsunod o pagpangalagad sa Ginoo?
0: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo o panabang sa Dios, o buot ninyo nga iubanamo ka mo sa among mga pag-ampo, ayaw ka mo pagduha-duha sa pagsulat ni ining adres. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: ka mga sinyales nga ikaw doon na may problema sa pantog o bladder nga dili dapat pasagdan. Ang pantog o bladder doon na importanteng papel sa atong lawas tungod kay kini mao'y tigtipig o tigpagawas sa ihi. Apan kung doon ay problema sa pantog, mahimo kini nga hinungdan sa dili komportableng pagbati, impeksyon o bisan komplikasyon sa kidney. Mao nga importante nga mailhan dayon ang mga timailhan sa problema aron mapailawom dayon sa hustong pagsusi o pagtambal kung gikinahanglan. Unang sinyalis mo ang sige o pangihi bisan bago pa lang nangihi. Kung pwede nimong bation nga puno ang imong pantog bisan bago pa lang ka nangihi, posible nga doon ay overactive bladder o irritation sa lining sa pantog. Usa kini sa kasagarang sintomas nga angay bantayan. Ikaduhang sintomas mao ang sakit o hapdos nga pagpangihi. Ang pagbati o hapdos o sakit samtang nangihi mahimong timailan sa urinary tract infection o UTI o kaha-cystitis o paghubag sa pantog. Kung kanunay kini nga mahitabo, maayo nga magpakonsulta gilayon aron mahibalaan ang hinungdan. Kung dunay dugo o lahi ang color sa ihi. Ang ihi nga pink, pula, ug sama sa taya, dili angay pasagdan. May mo kini nga nalambigit sa impeksyon, bato sa pantog o uban pang seryosong kondisyon. Kinangan kini nga ipasusi gilayon sa health professional. Kusog o dili kasagarang baho sa ihi. Kung kalit nga mahimong kusog o dili kasagarang gabaho ang ihi, posible nga dunay impeksyon o presensya sa bakterya sa urinary tract. Apan may mausab kini maapektuhan sa pagkaon, tambal o gakulang sa tubig sa lawas. Ikalima mo ang lisod nga pagpangihi o hinay ang agas sa ihi. Kung kinanglan pa nimong pugso ng pagpangihi o hinay kayo ang agas sa ihi, posible nga dunay bara o problema sa paglihok sa pantog. Sa mga lalaki, may mausab kini nga nalambigit sa pagdako sa prostate. Ikaunom ang kalit nga mangihi o dili na mapugngan. Ang kalit o kusog nga pagbati nga kinahanglan ng mangihi o say dili mapugngan, may mong timailhan sa urge incontinence o overactive bladder. May mong usab kini nga may kalabutan sa problema sa nerves nga nagkontrol sa pantog. Ikapito, mao ang sakit o pressure sa puson o ubos nga bahin sa tiyan. Ang kasakit, kabugat o pressure sa ubos nga bahin sa tiyan, ilabi na kung mubati nga wala hingpit nga mahurot ang ihi, may mong timailhan sa urinary retention, inflammation o impeksyon sa pantog. Unsaon pagatiman sa pantog. Aron makatabang sa pagbintinara sa maayong kahimtang sa pantog o urinary tract, importante ang igo nga pag-inom og tubig, paglikay sa kanunay nga pagpugong sa ihi, o paglimit sa sobrang caffeine, soft drinks o parat nga pagkaon. Makatabang usab ang balanse nga pagkaon nga dunay dagang prutas ug utanon, maayong personal hygiene, o pagatiman sa lawas. Kung balik-balik ang mga sintomas sama sa kasakit sa pagpangihi, dugo sa ihi, sige nga pagpangihi o kalisod sa pagpagawas og ihi, mas maayong mapakonsulta sa doktor o magpa-examine sama sa urinalysis kung irekomenda. Hinamdumi sa kanunay magdong friends, dili ta ng problema sa pagpangihi, simple lamang. Ang lawas doon ay paagi sa paghatag o pahimangno kung doon ay dili normal, musayo pasagdi ang mga sintomas nga balik-balik o nagkagrabe. Ang sa iyong pagpakonsulta makatabang aron malikayan ang mga seryosong komplikasyon sa pantog labi na sa atong urinary tract. So magdong friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Unta dagang kam nakatunan kalabot sa mga timailan nga doon na dahil problema ang atong pantog o bladder. Always remember magdong friends, good health is not something we can buy, however it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia, gikan sa ribo ni Magnum Kia, abot ato ni Magnum Hunter Fate, balitang showbiz ata. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Fate Velas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Have a faithful Sunday, mga higala. Kini ang inyong Magnum Faith Biles, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz atong istoryahan. Yes, Magnum Friends, karong adlawa, dili lang ni Chika, kini usa ka istorya sa pagkadagma, pagbangon o pag-usab sa kinabuhi. Ang atong hisgutan karon, mga Magnum Friends, ang kanhi radio DJ o TV personality nga si Karen Bernador. Nga matod pa, napulo na katuig ang milabay sukad sa adlaw nga nausab ang iyang kinabuhi tungod kay

Blessed Sunday, Magno friends. Tusta, aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bako'y lugar nga ikasugyot kaninyo. Kung gikapoy ka na sa Saba o aso, dinis sa tusadak ba yan? O gusto ni mo nga ihunong kadiyot ang dagan si mong gikapoy nga rawas, aduna'y usah katago nga paraiso sa lungsod sa saan ni Samsorita. Kininagpaawot ka ni mo, o gamaokining Dumahing Cold Spring, ang maong tourist attraction na himutang sa Barangay Corales hasaan ni Samis Oriental. Dili lang basta-basta nga tubod ang dumaging. Kini usa ka mutya sa kinaiyahan nga nagtanyag og kalinaw o katagbawan sa matag traveler nang gustong makihigala pag-usab sa Mother Earth. Ang pag-adto sa dumaging o sa naka-adventure sa iyang kaugalingon. Kaysa pagsugod pa lang nimo sa pagbaktas mag friends, multabo ka sa mga hilit nga dangaw kabukiran. Pabatigan na sa mimo ang hinay-hinay nga pag-usap sa hangin, gikan sa abugon nga karasada, nato sa presko o bugnaw nga huyuhoy sa hangin sa lasang. Ang lokasyon ni ini nahimutag mga 15 hangtod sa 20 minutos na pagbaktas gikan sa Barangay Road. Ug sa pag-abot ninyo sa mga napitlo, susama o gitimbaya ka dayon sa musika sa kinaiyahan. Ang huni sa mga langgam, ang paghaguro sa hangin sa mga dahon ug ang tingog sa nagdagayday nga crystal clear ug natural nga tubig. Dinhi magdum friends, di rasad ka magastuan kay kinibarato ra kayo nga laaganan. Kaysa kantidad nga 10 pesos nga entrance fee, di regyud mabuslot ang imong bulsa. Samtang ang ilang cottage fee mga igala, ana sa 350 pesos lamang ang renta. Wala pa kahit kiniinaabot sa modernong commercialization. Busa na agpabili ng iyang natural o berhin nga katahong. Walay dagkong saba sa sakinan o ang bugtong madugog nimo ang mga tingog nga gikan sa kinaiyahan. Magnum friends, ang pinaka-highlight sa dumaging mao yung bugna o tinaw kayong tubig na direktang nagikan sa ilawom sa yuta o kabukiran. Pag-unload pa lang si mong tiil, mubati ka na sa pagka-relax o pagka-refresh sa imong gikapoy nga lawas. Dini, siguradong gustuhon gid nimo nga magdugay sa paghumulog sa pagsalon-salom sa limpyong tubig. Magnum friends, kung gusto nimo og mas luwas o mas saruhay nga pagbiyahe, alang sa iyong paghani sa dumaging Cold Spring, mamahimo ka mo nga masakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagit kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. Busa ayaw kalimpi nga bisitahe ang dumaging Cold Spring tungod kay dili lamang kini usa ka baratong destinasyon. Usa kini kapahinumdom nga sa taniwala sa tong kapaspas o gamodernong kinabuhi, doon na day mga dapit nga nagulat ka nato diin ang kalinaw na kantidad lamang o 10 pesos. Busa sa sunod ni mong bakasyon, i-backpack na ang imong mga kinahanglanon. Dalhang mga higala o ibuhang mga minala sa kinabuhi o saksihi ang katahom nga nagtago sa Corales sa saan ni Samis Oriental. O sa di pa rita magtapos Magnum Friends, at hinumduman kanunay ang mga panultiyon nga. Take every chance you get in life because some things only happen once. Ug usab ang panultiyon nga the journey of 1,000 miles begins with a single step. Ug diri na lang kita kutob Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.